0: akodu no de ma mi ogina aye ka pampam display say na aye marriage certificate no ye papa yet manya ne copy nyina pepe ko de du jamani wa ori na nse mi tokosu chimza nhwiye ta ma mi akosu sewa na ho betima ko kire ne pa a abimu aye wese wese wada wada chese na wari biye ni ho ntiti boga formano bi musama omuna aye nsem sie bujafo e
1: ame akosua se wae ne tu ba bededio mame akosua ho ehu ba ba kire na abusua we die yenka aye enso abegu yensam abusua fo abusua peni akwaduaduam akọ akọ ye wafa lawyer ewo Germany abonten so abusua peni akọ fa lawyer Germany abonten so ama yakọ ye kwa kọ hwe mame akosua se waware a oso woni dadulu mba wale ye ni ye fane sen a oni ye fane sen o ba be preda de lumba japade aware ye wo omuntam no a o se o mo aware aban mu ntino o mu nyina komu true e hwehwe ni

body ni won't mina isisiano. Oh so mo mu diwa chin na hu se. Encho mo ja wo mu ton fufu no. Na mo mu ton fufu mo mo aso mo e mo mo di papa no atem abusua pani ni da dulum ba no we nyina no abusua me se enko dru be ye 1 week no. Na abusua sem asi. Na sem asi o. Ye be nkofo ye be chiche omo gumo mo ye be so omo nkrata omo ye be de ka be to omo so e wo kro mo mo ambe gumo no e dros na mo furu ofi a mo furu ofi a mbe hu mo furu ofi a o se si si a no so do gbolu for my relax omo nshada nka sim bia san na omo ye omo gu ayi na se ne e ba so no no enti ma me ku se se wa ma me ku se se wa me se wo de wo nche no asu su no esu o ba be su no na yakose wo ye do ko jina quarter na wakwa ko yiwa no e ba bia wo di sa krataa no mere certificate ba bia wo ko faaye e de

0: bitim se tanafu nti
1: ma obon ha o
0: amma bon so en wa se
1: amuyafu
0: oba ma abufu asore wo mu amuyafu bi a omo dia omo nwine adade se e ma obon ha omo oho kra
1: na eri ni dabi
0: na adade se eri ni dabi
1: na watwa won nagu
0: na watwa won nagu
1: se esere
0: se esere eri ni dabi
1: enche
0: ntime dofo wutie me se otamfu tu so sa bompae se nipa bi ta ta wa bompae se nipa bi se omo mo wani gye nwo pae bompae se nipa bi se ye di ntwa to so beto so agu wani masia bompae
1: osi na eri ni dabi
0: na wadi asam se sa oba mpae a
1: yes
0: sa wo sori a
1: yes
0: eri ni dabi
1: na wa
0: je na na ni age na wa sene wo no na o ni na kupa na chwa wana guse esire
1: na wa kusa se ura munu
0: na wa sensua kusa se ura munu ene miye ya boi obi kwa jina e ura ni sa wado mfu yenu na wada e ura na wa chwa gufa munu within just 1 hour penu na ura na aye tise
1: akusa aye mene mene mene mene
0: jina se akeki udu nsa soma na frufru
1: ni ni hobi yo
0: medofu ya mutiye me me se en ha wo ho da na bible no ewade asem ahoden ho mu
1: to me wo
0: to me wo mu
1: yes
0: na no so announcement kan tell for no bia
1: wasin eri ni dabi
0: enti ewade se eri ni dabi
1: atwa won agu se esere
0: na abone fo na mo dwene bone dan nyina di tia wo na ewade yakopa na twa mo agu se esere
1: na wa kusa se wura
0: na wa sanso kusa se wura mu na
1: wetwa wasi bat ewade ho
0: en kan tere ne kura nka ho ye kasa fo obone fo no is as the bible no say no peace for the wicked asumjie eni homa obone fo o tiri moden fo o wudi fo no asumjie ni homa no yen ko bible ni en san to so Esther chapter 6 verse number 6 na yen so wura bia ye friend Mordecai na sa urei na ya fani domu a owo nkwaso mu awo ohene Ahasuerus asase so na bible say emre bi enkrofo bi ko ba opo ekotu ejina so mo de ewuduro ebegu nsam ama ohene ahom na wawu ye be kuma ohene wo poison mu na omo bopo no Haman emen ho na Haman kura no onna no ye bando a o kire kwen ye o pe ohine ko nyare so atene ntino wa bopa so omo nye sabe ye but na odi ene ma Mordecai die na ya fani domu o ye jini o ye Israel ni na o sure wrabe na wudie ye ne den ntina den se o no so betena se aye hwe ha ama yakum ohene e wo poison mu enti bra enkrofo ka o

0: a unipon kesiye mu
1: na Haman die
0: bible se na Haman die
1: oye ntem die abobo die ko
0: na oye ntem die abobo die
1: ko ni fie
0: wo abanefo don che
1: yes
0: asumje ni homa abanefo Haman die wo die abobo die
1: so oye ntem die abobo die
0: eye ntem eko ni fie
1: e basa wona se ha
0: men na tukwa ye du men ni ma guase me se bi o so ri ti ano awurade ka re pen se wo wunti obehye ase e ti mi dofo so so ri a wo mpa ibomu a